genhør med Bloodhound Gang. Vi var tilbage i slutningen af 90'erne her på The Bad Touch, lørdag formiddag på Radio Skive, som også byder på musik lidt senere fra Sumbro, Mø og Diplo, American Authors og lige her Alex Warren og Fever Dream. God formiddag.

Man in the Arena. Her var The Script her lørdag formiddag på Radio Skive, hvor jeg også har musik på vej til dig fra Jason Derulo, Ray, og lige her igen hørt tilbage fra 90'erne fra Oasis, Don't Look Back in Anger. God formiddag.

Homewrecker fra Sombro og et dejligt genhør fra D&D og Bad Craziness her en lørdag middag på Radioskive. En sommerklassiker også fra Don Omar er på vej, det er Danza Kuduro, og så venter også Cat Eye og Gabriella, og lige her Marshmallow sammen med Anne-Marie på Friends.

Radio Skive her med Infernal, som jo også har Line Raffen i den vokale forgrund, som her i den forgangne uge rundet de 50, og det er så ikke til at se på hende. 12 minutter til klokken, den rammer 14, og her er Bruno Mars, I Just Might.

Radio Skive her med Beth Hart og L.A. Song. 12 minutter til 17 nyhederne, og her er Emma Winther, og det er jo selvfølgelig med Usynligt.

Det er Radio Skive her med The Minds of 99 og det der udenfor. Lige om lidt, så får du også Olivia Rodrigo og Drop Dead, og så her Medusa, Becky Hill and The Good Boys på Radio Skive med Lose Control.

0: springvand.
1: Sommer, sol og shorts.
2: Det her er Sommervibes på Radio Skive.

0: Sommer, sol og shorts.
1: Det her er Sommer Vibes på Radio Skive.
2: Kato.
3: Ja. Ja.
2: Det er Johnson, baby.
3: Ja. Ja.
2: Dollar sign.
3: Ja. Ja.
2: Ja.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sommer, sol og shorts.
2: Det her er Sommervibes på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sommer, sol og shorts.
2: Det her er Sommervibes på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sommer, sol og shorts.
2: Det her er Sommervibes på Radio Skive.